Ya vatele mo le fa lo le tawel ni fu vanga le fia fi fa fa nga si ta to tu. Ya le fu mai ona moli le propo ma lo ala fu vi ngole tu pe ona tala ina lo ia le tu tu pe ona masa ni ai. Ta to te sula ina ile lo fa mo le nga le yo ta to tu. Ta singa mo le pui pui nga malu lo to so fu na fu va yaso se ia u me fu ni yaso. Ko fa wo winol ta to ma fa nga lungo pe au mo nga lo le ia. Tātou te tonu lea lofa lo tātou atua ele mfaintu lafo ina yate. Oe mau. Lea lawa ele. Inga lea tua pefona e faafonga iai. Ea toina e fuele nutua oe lo tātou vata puia ma lo tātou tapa ausinde de langi. Tātou te sula ina ilo na lofa ma tātou faafitaya pelo na anga lelei. Le mafaya upu matala ono faamtatalaina. Wana lea seanoa lea tua yate. Oe mau ma tātou uma. Ele enfrenta tua dia mai ne yaso mata ngo fie mai ne fo yaso manaya fa o popolo to se fua ya a osiola wale a lo faro tato tua ya tu langa masani ele fa lava no malanga loa ya lava no mato fa talo fatu mo fo fatu fa tu lo po ma urungo tato tu no yo na tu langa fa pea malol pale malol se fumria talo fa Moi fa tu lo fa talo fa le pa le au fainga lo to fi le tu mena la tu fa le tu e so se fata fa tu la nga fia. Lem fa la von fa lo ina la tu nga lo nga fita tu nga. O to la va wa ve a o suli va io lo ta to tu le la lang nei. Lo to va la ina ya la le fol fro ina le tala le Yesu Kristo. Le mo to ta po i ma le fa fa tu la nga. Mo mo le fiona fa ina lo ta to tu a. Mal soy fu fa le nganga ne ta tu tangata. Me so la ke si ano mo le ni la lang ya toa. Ya ele fa pitu mo nu ya ta si ya pelo ma futa mai. Fe se mo ta po ai fe se fat fa ta lang o nga lu ai. Ya mo le tu fa ta lo fa ya te le mo le fa lo le ta wai. Fa tu lo yo to sa pa ia ma malu fa le tu nu ma malu fa le malo. E te tonu ngala unanga si ufonga sa tonga pa ia e tau de langi. Nalo fa peno to se ei ai. O moia le tato te fe loa ima futa neva ngale fiafi. Ma lor se fomru ia. Ma lor fo il fo lau nungi ma. Ta lo fa, ta lo fa lau. Ea le pa ia o sa moio na tulanga fa alu prupeina. Pa ia mai de vavau eo o le fa vavau. Upu masani. Ea ufa pena fo na e si il fia ma ui loa. Le ma fai lava, ya ona toi fa opopo pe ye fu se mai mai os tau tai. E ma fai ona toi se uta fi dia le na ai pa ia ma sam fai ngalu tatu tunu. Toto lava a o se lau. Ya ai au lava ona matu fa tulu fa talo fa si wa tunu e pele le nganga. Pa ia ai ngam tama o tamu fui mo la to wai nga. Ya e te nane fui le usonga ma malu ya tu mua mpule. I tu au ma la taua ai ngari taima le va afonti. Le fa'angalina fo ia fi'a i si ona vau na yo tato uso le motu i sa'i atu ila manua. Sua male vai fanua fo mai tulangi sa ole misale au mua ia male lau niu na sa'i lua. Fatalo fa fo ili motu sa'al tu i manua la au na mutasi. Ia le au va'a toto o fa'atu ili motu ma upu ia te oe ili manua tele. Ia elta tonunga o pa ia fa'atao toto yo sa'a mua ia maila va fo ili tai sa'am sama male tai ula ula o na fanua. Tel tono pa ia ia lo fa pe fo ina fi fi ia si o tatu o tunu. Ta lo fa toi leva tele mal fa alo ni vanga le fa fi malo lo valso i fumruia. Malo le langi mama ta lo fa la. Mo volo fa tu fa ta lo fa tu ta po nga mauta mam tina matua. Na yo o tou tu atupu ma na yo o tou tu ali. Na yo mato matua. Na latou tapua inga leleoa, pole fala ma feula lei ula. Tapua ia lalo faiva walo mtama fanau lo tato watunu ui soo se mtafa yoi ma soo se mtata. Ele tauselu watu ila utou ngalu inga ele faingo fie. Na utou tapua inga leleoa. Ia oama iyo utou neva inga le fiafi. Ta lo fai ewina utou le sisi na mai. Ia muvava yatu. Wala vale si uleo le aunanga si ufonga sa utonga e mamoli atu ima ota malawa. Ai maise o auto wa fiafe o pitolunga. Mole toi li faa aftai ma li faa malo al porkalame.
faafitai tele lava ia mo le tapuaʻiga galo le tapuaʻi faafitai mo talosaga mamoli le aso ma le aso talo foi launaga le sufofoga o saʻalotoga faafualoa i le atua loutou soifua aga ia atu le faatalofa lenei vaga le fea filimalo o se asi mai faiga malaga mamalu faapea foʻi na afea laufanua le tamaitaʻu vitoria ea po o nisi foʻi na autovaa mai e fai aso o tinā i lenei foʻi tua le lalolagi i lenei foʻi tausaga pe masani na ase asi mai po o se uluaʻi taimi foʻi le ua e afea i laufanua le tamaitaʻu vitoria fiafia tele launaga le suʻufofoga o saʻalotoga e faatalofa ma faafiloʻi atu iā te oe e afio mai asu mai a maliu mai a matala ao mai mapu ani mota iai le agalelei o le atua e apuipui aulape loutou soifua e suiaʻiga o le tau aiai matou le malūlū ia ona o lea lava ua oo i le taimi o le tau malūlū faatalofa atoa iā te oe mamuele atu le faamālo iā te oe o laupule lea ina ua e afea tafa lou finagalo lae ase asi mai o matou laufanua taʻu atu iā toʻe ma le amiotonu e loo se tala e avane ai ia e leai ia se sisitete lalo le la e mauai sou fiafia pe a faapea o tausaʻili se itua lenei lalolagi e te agaʻi e te nofo mau ai auā leo le setete ia a oe lava leitei ua ulē taʻu atu iā toʻe ia na e toʻatāmaʻi le sitaimi o mulimuli mai ia e tu atu iau au tafa e faʻi ai lau filifiliga faatofa atu iai latou faapeafono toe foufou taliu atu ma ea foʻi taminasi ai laufanua o le tamaitaʻi ala foʻi ni mafutaga manai aiga iso faamoemoega na malaga mai ai leo latou e taliu leu toʻi lea itu ma le itua le lalolagi ia mo le atu alo faaga i le faiga malaga aso atu vai maluipuʻega ma faamalulu atu iā te oe teatono o le a lea faina lea pe afea i lou fitagalo ia ni lape foʻi ma ni faaletonu mai so ni tu mani anga na e tangatangai mai sisila ye wale talafianga yai na utafaonga maufai nga malolonga ya lafo inu ule aina talo la unangal si ufungol saotonga fo ifia fia la ufai nga malanga awa te manatu nisi tulanga ya ae tapena fia fia la umalanga fo i malo wanganga fia fia malo oli oli ya mawe fo ilfasini nga malosi matoe fafo winailo malosi ia alofagia foʻi le atua e tautaifolau i ala o le auia feiloʻi ma le fiafia manai aiga lae tatalo ma tali maumai fanua feiloʻi le fiafia foʻi le viiga i lo tatou atua auana i galo iā toʻe fiau ato ma ua tigipusa na ua o moli atu o le aiga iā toʻe fai maoso ia po o olaola lelei le suafa ma le igoa na e tusi ai ia po iai foʻi se lipine po o se fasi ie ia e na ona faailoga ai ia ona leai ia leo se faaletonu taimi taunuu ai o le a maua uma ia le oso lau faiga malaga ia pipii mau ma soʻosoʻi tonu falifusi paʻu alofa atu tofā soifua

0: Samoae, olu mafutu toto maupatu loto ile afua mai ile malupeua ole fongale moana se ia pa ia le tuosivi io na fatua ia ma le vaupua nea. O se si o si o manga ua uma o na mamanu faapampa e lei i filosofia faa le poto au tatou tua a. O muafita lainga ala ngā upu ma muanga ngana maulatu faapongai e fatua i le titi o le tofa ma le faautanga e taia lai le tautua a o anga atu i le pule a e mana tua fo i le nei e ta ofi ma ngā vai Samoa. Ua mafai o na tu sa o antu le upu o le nei aso e lau le itio faasalalau i me le pone Australia o le si ufofonga o le sa o le tonga o le tasi le nei o mau.
1: E le tauiso whanau o tamali i le saofa inga. E le tauiso whanau e ola mai a inga tamali. E iloa ia mionga, tanga, le tautala, ae maise le whaaroalo. E maua mai whanau o tamali i maua lulunga e a miolelei, ma tau safia. E le tau vivi atu a wae le tau iso whanau o tamali. E iloa ia mio mawinga whaalia i luma o tangata.

Taimi o te whonga sa tonga leo te lua minute o na whaamnoina leo le tulai fitu talo fai ai wanga i atu i whare ta alo wa uru whare i whare ta alo to o telo i la toa ngalo na avatu isi whaamnoi al tato porokalami e a o tou mama nape a whape o anga i atu i whare ta alo ni vanga la fiafi fiel whare ta alo e a fea e wa e filifidia e te vai vai nipo e a o mama na manuia le anga i atu manuia foto e anga i mai e a fea lava o whaafunga ma ni vanga la fiafi ya po tonu fo to sa mota malawa lungo o telefoni o interneti o website ya fa talo fa tu ma muria tu mo mo ngalofa fa mo ya ngala una ngaya to e neva ngala fiafi ya me so fa sa ngal ta tu tnu ya o lom faina ma futa mai o ala va la singa jute mo faivo fia ngai ya po ma futa mai fo tonu ainga o tali telefoni tau mafutanga po mai afo tali nga su ona u mat mat TV mtata no ale o nga tonu ngale mu neva yaso ile vave ya mal sao sao al tulanga wo ye yaso va yaso ya le wo te ya wa so ru ta ya stofias forile umul va yaso ya ona nga it forile fa umul va yaso ni si fo lo fi nga ye manga luenga ya matu te pe on masanyai ya ma e wale lo fo le tua si o tato ai nei lo to file mua si o tatou se tetenei toe tonu o loo faapena uma ia le manuia o le atua e tonu aiga taʻitasi o si o tatou atunuu e latou o loo faafoga mai mo le atu o loo faaga ia a le aunaga le suʻufoga o le saʻotoga ma le faamālo iā toe ma si foʻi ekalesia eseese uā foʻi tulaga i tapenaga o fuafuaga talofai mafutagata ma faisitigāina faisitigāina onai tamā i latavaavaai atu i nisi o alaata ya ile tulanga fo ile ole avenga o tina ave i fale ainga talo fai ya umalea pe oisi va enga titira tu pe to e fafie fia tina ya la to a pe aso a tina ya na walo tina fai la to fafie fianga ya a o nisi kale si ma nisi maftanga ya ole sa va yat ile ngate nga lulu el fatino ina a ya ole tau maftanga tina ya to sauni me fumana ta ma fa fi fi fa fi fi la sotina malo malo fa tai ma ne yetele ya sa fi finga ya e fa ilo ai o fa na wale tu e fa pena na fi fi oli oli a fa fi fi le si le si ya o fo le sota ma ya na fa pena fo le na le ya lo ta mala na china il fa tuina ya ai me se fo la ya ole ole tama o ainga len sa ai te lo falolo a e tu langa fo i fainga me alofa e mo le aso naitina e le u mat fo le aso naitina e ala fo la to e fo yal tina fo le na e lo tel a la fo la to e ki lu le lo tina wa le no fa ya tu o so ona a a wa le fa ma ma fo le o so no fa le tel a se u mo la to waso e ona to e ki ki le lu ma fa le tel ya ai talton e o masani fo sta mala to le ordina masani fo ya lo mfana un tamit ya ordina ale fo la se tina le hotel se ai ya wa fa pena fo ina piele o se ai a ya man ya le ordina e pisa pisa ile ai o to fo yo fo tamit ya e fo yo la to ai ya una o martina ya fa pela ngu ngu ya le ele tal no le siles ya lo no e matua le lo se ai ya ai ya nga fo le pisa pisa stina la towi pa va nga te tonu te lo lo po la sa u si le lungo pe nga tfai langi ya matala mai so tato wa tunu pa va nga le te matua va va ya to lo ta pisa i pe ya ile fa ma si nga fo ile wa ile ta por mera a ya ile o le sa ta ita a aia kele le vaenga ia pina tu langa mau fai le loto ma le nganga pe ona fa wa ia tfo ia ia ma le tau mat ma tenga nisi le vave o fai unga ia ai e tu ia le vave o fai unga ia al tu langa fo le pe o tu fatas pe o si pa una si va ia pula le fa ma si no ia o ila to lo to to nu ia al fa vela ia wa le oma ma tu langa ma wala sa tau fa ti no ai o se o se sala matua asili au tono ngonga ma matu ya alfa salanga leo le maliu o tangata ya polo fao o le maliu o tangata fa mwemoin ele o se yang sala fai ngofie
ya ai matua ese temi umi e fanga solo fo ile mo le fam so ina le mafu anga matulanga o ai ni so afiai mo vaing va pena ai siana fa yai ya po wale anga le mafu fau po wa over o na po vaing o mona e umi stimi ya ai pio le wala nta pisa le tele o le media ma je vola o fai pro kalam e to tonu le ase so tato wele ele mo fa tulanga le ya afa pe fo wa vave wa vave na au mai fai um ya sa tauna au mai ma oti e te tau langa e lua i a maliu. A tasi tangata, lua maliu, e se aso nfa tino ai. E ai saun fai unu. E walu fa tasi. O ta ai fa fala uma le, a le lua le. E pe tu sala po le solo atoa po le alta unu. E ai pe fu ile le o e langona e a ma o pe o vaenga na le ua o langona ina le atunu. A e matangata lauteli pe atuwa ia i le loloto ia pe afa pe foi so fina ngalo o e faafunga mai ia e sa utalat ia na tau faapula wa e si le fia mai manino mai mamalvaenga lea o lo tapisai lunga o pengat failang ia i lea faalave lave ia o tau nuunga ia o solo atua ia o le saolaval na ia pe o nei vaenga na lea na pe ai se a le mafuanga watu faatasi ei a le afu na mafuanga ua matua i vave ai na mawale a so le al mem tau tia na e fa tu tu sa tu la le i maliwo sta la vole ono tau sanga po ua fitu ya po ua ova a e le nea ta pisa ai ma tau sa ili po ai na maliwa e a male fa la vela vole na mauti nor tanga tan fa tino in a e le ova pe tau na tia pe ya alewa amai wa mai fatas ya alen su su nga fo ile fa pe amewa o apili eloia ya po fa pe ya mai mamoli mau fo fo fo ile le si tau fa ti ti fa salanga ya po se fa se po se o se nga sala fo ile a u a pai valea ya ale nga le sa tonu fa moi moina ya pe o nei vanga na luta tonu le ua le mau tonu alto o tele o tu si si le altangata ia ilana fai unga malona si le fia malona iloa ia tu langa pion ia ia o ngā luenga yo ngā luenga fa msino o ofiso fa msinonga ia ma ila tu lo ufano longo tu le si porokalami o lai tu ofisi e tu alima tangata sa fai al fai unga ia o lai la fia mamma namal fai porokalami po o hai la tu alima na pe folinga folo o ta umel ton unga ona fa le o lole el fam sin e a ele i ele o fa le o ila to sa ila te itana ilo la tamai tu langa un ta fa longo tu yai tu langa pe ona yel na fa mo mo e pe no fa tu te mo sola ele sa u a se a ya al pro kalame a ai pe ona va nga fo ina na o fo ya to se tala fo le o ta ton na si fiefo ia vaega loo tapisa mai le alaata ma tulaga faapena faalave sio tatou tunuu ua nei aafia ai pe faamunua liai sefinagalo ia ae onai ma taupu foi lele tatou te titiloi ai ma tatanoe ala tagata ia ia ma po le a se sona ia faalogona ia ona o vaega fai pena o fai atu ia o lau sau ala taunuuga ia leaga o le maliu o le solo atoa ia ae e tauna au mai manino o le mafuaaga ia ma tulaga foi le tauna eseese ua pe onai vaega na

ya le le uma ni no mam la ma uma ta to uma so samwa u mala mala ma ele se tuang ai o ya ele se tuang ai o ya se tuang ai fa to to ina o la to wang ai el fainga malo ele ai o le tali ele ai se va nga fa u fai o la to ang ai el fainga malo temne yo o le al ma fu ang le fam talang ya nai mul ma winal to te ele se ang ai fo ile le ela lango mta pole malo ma so so ani fa tuol malo ina ia fa le ya tili e pe e so so ani ni si a wala mo le le yo samo pa u vanga le na o fa le anga tu sala le u fa o pu si tala fa fingo fi e te tonu ela u mala mala mama le u fa fo nga mar si si mal mai mo wo le o se tuanga na o le tu fa le anga a ne vaenga le tau fainik i tau nortato malo ya ae faaftail fainga malo e ola e lavae tau mfaia lato e faa faa waupea ya na lato anavatau vaenga uma e peo na lato furofora ya e wa tau mfaia lato e faatino ya ele mfai tato te malamalama uma e tulanga ele mfai faatino uma le teme tasi ya ni anavatau ai o tūlanga lena fulafula e whainga malo ia leu a matauna tau mwai whātinu ia ai tālia fu tūlanga e whamasinonga ia o le taitai manisi fu nai tū lea e ia a fie whamasinonga o le tasina vainga tāua o leu a tofo umu fōringa mai o leu a tofo umu la tau taitai o le atunu wa lewa na tūla i mai taitai ingo sāmu leu a tofo umu le tūlanga o le a fie murianga ya peor vaenga sa yaisa tulturi apua na ole laule el mali to ele fia se lau morianga le na ye sao mai o isi morianga e o mel termine o lo o fai pianga ye morianga ya ai le la u la vien ila ma ni si o ta ta yo le fo itu ya le la u vo o fo ya le la u o ila to tu langa le pa e ele fai mo fie ale sa inua ia male ono sai ele tai tai ole atunu leva ona lai loa leva ona lai lai wa mafatia mtinga ina ona tamali anga siona ainga ia ai sa tali malua sa tali tali malua le fiongat palmia lewa le ai tau manua yao na faiwa e ua le whaamaunia le telonisio morianga matulanga uma pe sa tali tali ai e a lea lawa a fia isi sa tai tai e a lea lawa te e leurunga le ua te e maima e le tritonu e a lafu umana ato e avele apiri i le unga ole whaamasinonga le na umai le maangalo ai o le tai tai o le atunu uma le fionga e a lio whaata umalama of pulea i faimata e a lawa le fie fie ia ile i tūlea a mai ele o manuia le taununga o le nafu i whamsinonga ia utelo iloa lapu ua faisi apiri ia pia na ana pisa pisa o ma vava o ilungo le vatetea ma lungo le ea ia utelo iloa pu ua faatino le nava enga ia ae ole winga la whamtalanga ole uo o iai ia ua ala umolia le ua umana avela avea ia le whamsino ia le a vam sino fo ia talasa a e wa umana ave ia ile a papuai o lapta inga ile tule ele mfaio na toi fayen tala mani a e alafu uto e te eme fo e alafu uto e watu faalua ia ia le a papua inga fo ia le vam sino alea ia ele tauan toi fatinuina ele tauan toi faya ia alai pia fulinga mai ia olai lavae ele o mfaio solo muri wa alu wa ufatino lafa ya onai vaenga na ya ese fortu langa isi ele imose tala ya po yeis fam sinunga tula ima ilfinga palota mulfinga fifilinga ava imunga le safai ya tateli imuwe te itas fam talanga ya po aya onisi ya lasa au mayala tou lai vilunga ya arsuya ya tayori seu ya utelo umailoa ya wa inasa waili le fatounu o se apili oi o se tangi ia po se morianga ia po se vanga fapena ia fapelea ia